Bada bada ni da ni da ni da ga ni ma ga ni da ni da ni ga ni ni da da ni ni.